0: Push me,
1: наша музыка.
0: And then just touch me,
1: ваше настроение.
0: Till I can get my satisfaction.
1: Первое радио.
2: Satisfaction. Satisfaction.
3: Maluma.
4: Yeah.
5: Oh, yeah. No sé por qué llamas.